in Jesus' name. That is your prayer. Say you will a home be a or yet simodia home. Oh, how are you? I swear, you know, who perceive free or no. Omo do omo ye adwuma ne denden din se mo ha ne mfiri oda ekuro bi atu o obese kuro ni wu ekuro ni wu a eche se ekuro no eso akata che se efiri ho o ha ne efiri ho se wo sunsun bi a wo ye adwuma se ekuro na atu no e ma ekuro ni wu da che so mbesa wo ha obi wu ombesa wo ha no beko ombesa yare ne beko ombesa boni ya ne beko on pese or how be a war sue ye be woo. It's just on beso hano be free. On beso hano ebeko. U bon piases you to me be a woye or ye trimodin to me. No ye juma din din din be se or how be a nka won katu an inti na e free ho amwenya hoto. Ono di also man in koda or bewesa bribia. Ebe twaso ebe koso atna ho ebe koso aye se de tie na wo bani brempa ye de gusa tu mi ni so so onu onyira en temso ni hariso mi chitu mi bia waso so wo ha o magina ho tu mi bia wo buja so ha no koso an soko wa fa papa en wo di buja ni on be se jani be dum de bia na jana so na o how bi ja aso e wo brem na yanri bi ja aso na boni ye ja bi aso wo bo ani brem pa se se tumi na wo kura papa mu na wo bo janim se ne be na wo how ja no endum da wo how ja no emfri ho wo how bi wo aso ye to ntwa da se tumi no onyira ni wo bo jem no wo ja ne papa ne to ho na wo fri ho a e ja no bebe dum by the authority of Jesus Christ, I shall pray now, wicked spirits, making problems not to die in my life.